0: Radio Kos.
1: Kosradio.
0: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.

Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakkledningen. Det er detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.

0: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Det sommer, det sol, det regn, det 30 grader, 10 grader, Rogaland, det Lura turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura turistheim. Woo!

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Oh, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

jag ensam får gå. Ensam jag går förbi stället.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Twistheim. Lura Twistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

gang har lært Helt fra den gang da du var liten Du glemmer ofte det som du har kjært

0: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakkledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.
1: Dette Radio Kos.
2: Kos Radio.
3: Sendingen sponset av Frøyland Bygg.

Det fikk med Eric Clapton, Wonderful Tonight. Velkommen til en ny time. Vi skriver onsdag 2. september 2026. Klokken passert 9. Det Jan Einar i studio frem til klokken blir 10. Masse flott, ærlig musikk ligger klar på våre spillister som var likt i 9-10. Vi skal fra Eric Clapton gå og få litt, fortsatt med litt norsk, sunt og le ligger klar her, ser jeg, og melodien Glad i deg.

Der Tonte Sunterlev, det er jo Melodien glad i deg. En alldeles flott Sunterlev-låt. Dette som mange andre låtene av Sunterlev også, selvfølgelig. Vi beveger oss litt videre til California Dreaming, og da er det gruppen The Mamas and The Papas vi skal lytte på her på Koseradioen. Vi kan kose oss.

Der fikk vi Anne Nørstide. Store bokstaver og luftslott fikk vi som toner ut her i bakgrunnen på en herlig, herlig midtveis i uke og arbeidsobligatorisk arbeidsuke i hvert fall. Vi kom til onsdag. Da skal vi få med oss Lucky Lips, og da det Cliff Richard som ligger klart.

0: Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Dette Radio Kult.

Det er frekk med Don Williams. Før dere så fikk du litt knippe med annonser ifra våre annonsører. Da skal vi få med oss Chris Norman og en herlig låt ifra den karen. Og melodien The Girl I Love.

0: Der fikk vi Chris Norman, det og The Girl I Love, nydelig, flott Chris Norman låt det. Vi beveger oss videre med, og vi tar en tur hjem igjen. Vi skal få litt norsk musikk, og Øystein Sunde ligger klar her på våre lister. Og melodien om Vippetrangens konditori.
1: Hold godt fast på kringla di, så har du noe å henge finga i. For Vippetangen konditori.

0: Vippetangen.
1: Det fikk vi i den stunde det, og Vippetangens konditori som snurrer ut i bakgrunnen her denne onsdag. Vi kan kose oss, radiokos lytter du på, du finner oss både på nettradio døgnet rundt, og link til nettradioen deres finner du blant annet via våre nettsider som radiokos.no. Nå skal vi få en herlig gjenhør med en god, velkjent country-klassiker, Johnny Cash, og husk man igjen, selvfølgelig Ring of Fire.

Perfect med Johnny Cash, sa jeg der, og Marien Ring of Fire. Vi skal bevege oss litt videre i det, ja, klokken har passert godt og vel halv timen den onsdag. Da skal vi få med oss California Blue, og Roy Orbison er det som snurrer i gang. Working

Det fikk med Roy Orbison det, og med igjen California Blue. En flott, nydelig god låt, det. Vi skal bevege oss litt videre. Før vi gjør det, så minner jeg radiokos.no. Gå inn der. Der finner du en programoversikt på radio, for Radiokos, som betyr du kan gå inn og sjekke hva tid akkurat ditt program går, eller hva tid det programmet går. Så er det bare til å logge seg inn. Radiokos.no, altså. Hver tirsdag og onsdagskveld fra 20 til 22, så er det musikkønsker og hilsner på Radio Kos. Da er det du som er musikksjef, for å si det på en grei måte. Men nå, The Cars og melodien Drive.

Der fikk vi Night Fever. Det var Bee Gees som tonte ut denne herlige timen, som begynner å nærme seg slutten, men vi har en 11-12 minutter igjen før vi skriver fullt. Og vi skal få litt svensk musikk da. Ulf Lundell og melodien Åpna landskap.

Perfekt med Ulf Lundell, det og Melodien åpne landskap. Ifra Sverige så skal vi få litt norsk, vi skal i tillegg hjemme og få litt lokalt ifra Rogaland, vi skal til Sokndal, og da det Brian Torgersen som ligger klar, og Melodien, du og jeg.

Der fikk vi Brian Torgersen det. Du og jeg som tonte ut det. Vi skal bevege oss lett og elegant videre. Vi skal runde av denne timen rett og slett. Klokken er nå nærmer seg hele timen, og Sonja, hun klar som et egg til å komme seg inn i studio. Så vi legger en time med herlig, flott radiokos musikk. Meg og deg høres igjen i morgen, da vi kom til torsdag, mellom 9 og 10. Så sier jeg rett og slett bare på gjenhør. Fortsett ut på radiokos, masse herlige, flotte programmer og dyktige programledere. Og gir deg masse flott musikk gjennom hele dagen i dag. Og ikke glem, i kveld, 20-22, da det du som styrer musikken her på radiokos, så kan ringe inn dine musikkønsker og sende deg noen hilsner. Denne timen 9-10 i dag avslutter vi med Whitney Houston. På gjenhør.

velkommen til denne sektinne på Radio Kos. Sånn jeg ikke i studio med deg. Slutter til seiler lang, seier munn. Det blir tekst, og da skal vi videre her. Rona, la oss dele med hverandre. Veldig flott det.

da kom frem til siste melodi, og det er Helena Gange som skal avslutte «Gi kjærleiken tid». Tusen takk for at du har lyttet på musikktimen med Sonja Eike, satt bak spakene på Radio Kos.

0: er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakkledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
1: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på i over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområde i Sandnes. Dette er Radio Kos.
2: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime i Radio Kos med Jostein i studio. Første melding ut i dag, det var Honky Tonk Woman Love Redneck Man av den amerikanske country-sangeren og rockabilly-sangeren fra Arkansas, Jerry J. Neste kar, det å bli en amerikaner fra Pittsburgh i Pennsylvania, nemlig Jimmy Thatcher and the Drivers Orkesteret. Han en amerikansk bluesartist, gitarrist og har også vært gitarrist i orkesteret The Nighthawk fra 1970 til 1980-tallet var det. Og her skal vi få ham med Lee, That's How I Feel.

Ja, når vi først i staten, så kjører vi litt til amerikansk musikk. Og da har jeg plukket ut et medlem av rockabilly-bandet The Stray Cats, nemlig Lee Rocker. Og han synger god gammel rock. Her skal dere få han, Honey Don't.

Ja, vi fortsetter med amerikansk pop og rock. Og da har jeg plukket ut en gruppe fra Ontario. Det en countryband, men de spiller rock og blues alt mulig, nemlig Midnight Special. Og her kommer de med den kjente melodien Oh Lonesome Me.

Da tar vi turen til Europa igjen, og da stopper vi først I England, I Bristol I England, ja. Der jeg plukket ut en dame som synger blues og rock, og både låtskriver og pianist, og gitt ut fire studiealbum, nemlig Alice Bailey, og her kommer hun med din Help Somebody.

Ja, så får vi ta turen opp til Skandinavia, da får vi stoppe først I Sverige, tenker jeg. Og der det mye å ta av, og da har jeg plukket ut et orkester som heter The Refreshments. Det et svensk rockeband som startet opp I 1989, men den gangen så kallte de seg for The King Cats, og de spilte mye sånne coverlåter fra 50-tallet. Men nå det mye country rock, og her kommer de med melodien My Heart's in Tennessee.

Ja, fra Sverige så tar vi turen til Danmark. Og der har jeg plukket ut en kjent artist, en god Norgesvenn, nemlig Kim Larsen. Han har vært flere ganger i Sandnes. Første gangen var han vel vokalist i orkestret Gasoline. Da var det i Iskehallen, men senere har han vært på Bluesfestivalen på Sandnes, på Ruten, husker jeg. Og siste gangen var han, hadde han konsert utenfor kulturhuset på Sandnes på Keien. Og her skal vi få en med Melin midt om natten.

Så skal vi ta turen over til Sverige igjen. Der står et svensk danseband klar til å sjunge og spille for oss, og de er veldig sånn rockbetonet, nemlig orkesteret Mingus, og melodien er Burning Love.

så skal vi ta turen til USA igjen, nemlig til Los Angeles I California. Og der plukte ut en artist heter Tyler Bates, I lag med Timothy Williams. Han en amerikansk musiker, musikkprodusent, og har også komponert mye filmmusikk. Og her kommer de med den kjente melodien Memphis, Tennessee.

Ja, så må vi ha litt svensk også. Ha en litt svensk avslutning med en danseband, og det er det meste å ta der borte i Sverige. Og jeg da plukte ut et som heter Leif Hultgrens, og melodien er «Så lenge det finnes dragspill».

Så jeg plukte ut en kvinnelig bluesdame fra staten Massachusetts. Hun synger blues og låtskriver, og hun heter Karen Lovely, og her kommer hun med Melin Blues is my business.

Så skal vi ta turen ned til Tyskland, og der har jeg plukket ut et internasjonalt slagerband. Det tre karer da, en fra Tyskland, en fra Nederland, en fra Belgia, og de synger sånn glad musikk. De kaller seg for Klubb 3, altså Klubb 3 med 3 BA I klubb og et tretall, for å markere at de tre stykk. Og melodien jeg har plukket ut Das Leben tanzt Sertaki.

Så skal vi ta turen til Italia, og der har jeg plukket ut en melodi av en popplate, for å si det popsang, fra en LP-plate av The Best of Italia. Og denne melodien her heter så mye som Piccolo Amore.

0: men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil I mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Mariero og Bryne.
1: Dette Radio Kos.
0: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, tar det med deg eller koser deg i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

Never Johnny Tillotson der med Pledging My Love. Bekrefter min kjærlighet til deg. Den vil vare for alltid. Og kan du også bekrefte din kjærlighet til meg, så det godt, veldig godt. Så vil vi leve I vår liv I sammen, alltid. Anita Bryant kommer nå, In My Little Corner of the World.

Duncan, borte i Nashville, Tennessee, med Sira-kvintett var dette. Brenda Lee ligger klar nå med Hallelujah, I Love Him So.

Martino det med Take My Heart. Ta hjertet mitt, for det tilhører deg, og det bare deg for meg på hele livet mitt. Så kommer François Ardino med Mon ami La Rose I en franske som jeg har funnet fram.

Det var Andreas Martin det med Amore Mio. Men han hadde ei med seg. Men jeg har ingen data om henne, så jeg kan ikke si noe. Hvem er det? Min kjæreste, sang de om. Og min kjærlighet. Så kommer Carpenters her nå med I Need to Be in Love.

0: den der med Yours. Din. Jeg er bare din for hele mitt liv. Jeg er født for å være med deg. Så kommer Perry Como her nå med Catch a Falling Star.
1: Catch a falling star and put it in your pocket. Never let it fade away.

Perry Como, det med Catch a Falling Star. Fang ei fallende stjerne, putt den i lommen og la den ikke blekne der og ta den fram en regnfull dag. Pat Boone og Shirley kommer her nå med Every Step of the Way.

sammen med Shirley der, Every Step of the Way. Hvert eneste steg på veien skal vi gå i sammen, alltid. Patsy Cline kommer nå med sin store hit, Crazy.

Det var Patsy Cline det med Crazy. Det var vel den største hitten hun noen gang hadde, tenker jeg. Og hun er galen. Hun er galen for å være glad i han. Hun er galen for at han kanskje ikke vil ha henne etter hvert. Så hun er bare crazy. Så kommer Marty Robbins her nå med en av sine flotte melodier. Big Iron.

var Marty Robbins der med Big Iron. Og det jo den der vanlige cowboy-historien der med rangeren som på jakt etter en lovløse. Så møtes de, og så det rangeren som vinner. Og det Big Iron, det jo det store hjernen han har på hofta, altså revolveren. Så kommer Dolly Parton her nå. Please don't stop loving me.

Det var Dolly Parton. Hun hadde med seg en mann, men jeg aner ikke noe om han, så jeg beklager det, men det var sånn det her. Please don't stop loving me. Ja, vær så snill og aldri stopp å være glad i meg, for jeg trenger deg for å leve. Jim Reeves kommer nå med Mexicali Rose.

Jim Reeves med Mexicali Rose. Mexikanske rosa, som han kalte den. Og han sa det at, må du slutte å grine, jeg kommer tilbake til deg, det vet du. Så tørk tårene og smil og gjør det hele tiden til jeg tilbake til deg igjen. Så kommer Connie Francis her nå med Besame Mucho. Besame Mucho.

var Connie Francis det med Besame Mucho. Kyss meg mye og lenge. Så kjære lytter, da jeg kom frem til siste melodi, da må jeg bare takke for meg, takke for at dere har hørt på meg, så avslutter jeg i dag med Tammy Wynette, Longing to Hold You Again. Hvor mye vi får av det jeg litt i tvil om, for det ikke så mye tid igjen, men vi får ta det vi får. Ha det godt, og ha en fortsatt skjønne dag.

0: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bak kledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
1: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
2: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på i over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet i Sandnes.

0: så skal vi ha noe som holder på å springe.
1: Ja.
2: Ja.
0: Keep on running. Husker dere den?
1: Ja, den husker jeg.
0: Ja. Spencer Davis Group.
2: Ja.
0: Nummer 1 i England og nummer 76 i USA. Men å komme inn på Hot 100-lister, så tjente de penger.
2: Oh, ja,
0: ja. Ja. Kom ut i 1965 den. Og Spencer Davis Group, de er fra Birmingham. Og holdt på fra 1963 til 2020. Og i løpet av den perioden så var det innom 20 stykk.
1: Ja, det pleier å være sånn.
0: Ja,
1: det
0: pleier å være sånn. Det var annen organ som hette Jackie Edwards som hadde samme melodien, men den slo ikke an for han. Og så hadde en del av de som var med i Spencer Davis Group, det var jo svære karer, Stevie Winwood.
1: Og han var med
0: det. Ja, Nigel Olson og Dee Murray. Det vil si, de to siste er jo med i bandet til Elton John.
2: Oh, ja.
0: Ja. Nigel Olson, han er trommeslager, og han andre gitarrist. Jeg har opplevd å se begge to.
2: Ja,
0: ja.
1: I live.
0: Live, ja.
2: Ja.
0: Inne på Sørmark Arena.
2: Oh, ja.
0: Og han trommelsen, han hadde sånn monteringshandske på seg. Han,
1: ja.
0: Han skulle ikke miste noen trommestikker.
2: Nei, akkurat.
0: Skal vi kjøre på... Er det ikke et elektrikerfirma her som har den logoen?
1: Jo, det er han...
0: Rønning, ja. Keeper Rønning.
2: Ja, det stemmer.
0: Akkurat. Da spiller vi Keep on Running.

0: Så må vi ha litt gitarmusikk, skal vi ikke det?
1: Jo,
0: Shadow Band, det var jo veldig inn på begynnelsen av 60-tallet. Ja. Og ikke minst de gutta selv, Shadows. Denne her som jeg har tog med i dag, den heter The Stranger, og det er baksiden på, eller B-siden på Man of Mystery.
1: Oh, ja.
0: Og den ble nummer fem på, i England. Kom ut i 1960, så det begynner å bli gammelt. Shadows holdt jo på fra 1959 day, til 2020, så pensionerte de seg.
2: Ja. Det var forandret en stund. Han Hank Marvin bytte jo i Perth i Australia, han trodde.
0: Ja, ja, de hadde nok en liten sånn pause, men de regner ikke det.
2: Nei.
0: Skal vi bare spille den også?
1: Ja.
0: Ja.

0: Vi holder på med dette gamle, så skal vi ha en til fra 60-tallet.
1: Ja, han var min favoritt. Han.
0: Ja, hette Eddie Cochran.
2: Ja,
1: hette han det?
0: Ja, jeg vet ikke hva han heter. Jo, nei, han heter jo ikke det.
1: Nei.
0: Han heter Albert Lee Minnesota, heter han.
1: Ja, det. Yes.
0: Ja, ja, ja. Ja, han, men han hadde en hit i... I 1960 har sett Three Steps to Heaven.
2: Yeah.
0: Den ble nummer 1 i England, men han kom ikke på listen i USA.
2: Jo, ikke det.
0: Nei. Og han spilte alle instrumentene selv. Tromme, bass, piano og gitar og
1: yes.
0: sang.
1: Ja, gjorde ja. Det den gangen også, ja.
0: Ja. Og B-siden er jo veldig kjent, den også. Den kjenner du, Life Cut Across Shorty.
1: Ja, ja. Den likte jeg godt.
0: Ja. Men han ble vel ikke så gammel, han?
1: Nei, jeg tror ikke han ble mange år 20, hvis han ble 20.
0: Han tror ikke han... Jo, han ble 22.
1: Ja.
0: Ja.
1: Han tog pirattaks i England.
0: I England, ja, så krasjede de.
2: Oi, ja, var det han, ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og sjåføren, han var jo som pirat, så han ble til å sitte i fengsel etterpå.
0: Ja, ja, det er klart, det er klart. Det er straffbart med pirattaxi.
2: Ja.
0: Vi spiller Eddie Cochran.

0: Da skal vi tilbake igjen til
1: Searchers.
2: Ja.
0: Til London.
1: Ja.
0: De var fra London, The Searchers. De hadde jo en kjempehit med Don't Throw Your Love Away, som kom ut i 1964. Nummer 1 i England og nummer 16 i USA.
2: Ja.
0: Men de hadde ikke originalen. Originalen hadde The Orients i året før, i 1963, men jeg har ikke hørt den før Searchers kom med den. Og de har jo også da pensjonert seg.
1: Har det?
0: Ja, de startet i 1959 og har pensjonert seg i 2023.
2: Yes.
3: Ja.
0: Da spiller vi Don't Throw Your Love Away.

0: de er så korte sangene når, når de, de gamle sangene, så man får tid til, lite tid til å snakke i mellom melodiene. Vi skal ha noe som vi ikke har hatt før. Det var en som heter Robban Broberg, en svenske som hadde suksess på, på 1970-tallet. Og han fikk en hit med en sang som heter Underbare, oppblåsbare Barbara.
1: Ja, det var da Barbarane kom. Det var ikke løye det.
0: 1970 kom han ut, og jeg vet ikke, han var inne på svensktoppen, han var populær her i Norge.
2: Med den nå?
0: Ja. Han har pensjonert seg nå, han er sikkert død. Jeg lurer på om han er død. Han er født i 1940 og død i 2015.
1: Ok.
0: Ja. Det var jo sånn glei på med disse her oppblåsbare elskovstokkene, vet du. Ja. Og hennes rumpa, den kan jeg pumpa, heter det i teksten.
2: Ja.
0: Vi skal høre på den.
3: Mina damer og herrer, her kommer Underbara, oppblåsbara Barbara. Underbara, oppblåsbara Barbara. Så om du var ensam, du bara svara ja till underbara, oppblåsbara Barbara. Jag var utländsk representant. Jag säljer uppblåsbar kärlekstant. Jag har i påse, ja, du kommer få se 100.

0: Jeg hørte ikke stilgitar, gjorde dere?
1: Nei.
2: Det var noe i begynnelsen der, så ikke var stilgitar.
0: Ja, det var ikke stilgitar i alle fall. En annen som begynte veldig tidlig, det var en som heter Eddie Hodges. Han begynte enda tidligere eller på Lanka, men han hadde jo bare en hit da. Men ok, det gjerne nok. Han ble nummer 12 i USA, og nummer 1 her i Norge og i Sverige.
1: Ja.
0: I'm Gonna Knock on Your Door heter han, som kom ut i 1961.
2: Seks år, ja, den spilte.
0: Det startet som seksåring, står det her. Ja, men han holdt på fra 53 da. Hvis han er født i 47 og startet i 53, så stemmer nok det.
2: Mm. Ja, den spilte med saksofonen Red River Band.
0: Ja, vel, ja, vel.
2: Ja, I'm Gonna Knock on Your Door, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Ring on your bell, tap on your window too.
2: Ja.
0: Ja. Kan vi bare sette den i gang?
1: Ja.

0: det var slutt. Gammel kjenning, Leif.
1: Ja, den har man spilt mye.
0: 18 Yellow Roses.
1: Came Today.
0: Came Today, ja. Den kom ut i 1963. Og Bobby Darin, han er fra, eller var fra New York, han døde i 1973, han. Så han ble ikke så gammel.
2: Nei, han ble ikke gammel.
0: 36.
1: Åja.
0: Oh, ja. Men han var i han var med i Kennedy, president Kennedy da. Og i politikken etter han ga seg som artist.
2: Ok.
0: Ja. Da hører vi på 18 Yellow Roses. Ja.

0: De rosene har nok visnet nå da.
1: Ja.
0: Ja. Så skal vi ha... Blir siste sangen dette her.
1: Åja.
0: Så tiden går så fort.
1: Hmm. Ja.
0: Ja. Vil dere ha Roy Orbison eller Johnny and the Hurricanes? Du tar Roy Orbison.
2: Ta han da.
1: Ja,
0: ja, ja.
2: She Wears My Ring.
0: She Wears My Ring, ja. Den kom ut i 1962. Elvis har også spilt den inn, men jeg synes Roy Orbison sin er den beste.
1: Ja.
0: Synd han ble bare 52 år, han, ja, ja. Roy Orbison.
1: Han ble ikke gammel.
0: Nei.
2: Han ble ikke gammel, det.
0: Da sier vi takk for oss med Roy Orbison.
2: Yes.

0: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
2: Dette er ettermiddagssendingen på Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigget, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finer med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora, finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Sendinga er sponset av Falkeid Shipping på Finnøy.
2: Dette er Radio Kok.

0: er ettermiddagssendingen på Radio Kos. Vi kan kose oss.
1: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdige middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller kose deg i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakkledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
2: Radio Kos, vi kan kose oss.
3: Sendingen leveres i samarbeid med Talfa.

är vansklig. Och skönne allt jag prövar.

svenske til med det samme. Mats Blads fremfører vår egen bryllupsdag, og kanskje noen som hører på oss har bryllupsdag nettopp i dag. Da må vi gratulere med denne.

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Oh, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
4: Ja, dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
5: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
6: Dette Radio Kos.
7: Kos Radio.
0: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

med Zac Topp og låten Guitar fra albumet Ain't It For My Health fra 2025, så vi godt I gang med nok en countrytime her på Radio Kos. Ta på plass I studio, og vi skal gå videre med Travis Tritt og en låt fra 1991 på albumet It's All About to Change. Og den heter Someone For Me.

Så fortsetter vi med The Lawmen. Jeg har ikke funnet ut noe så veldig om de enda, men jeg synes det låter så godt, derfor tar jeg det med. De spilte inn et album som

Vi blir ikke galne av countrymusikk, men det er ikke langt ifra. I Wonder Do You Think of Me er titlen på et album som Keith Whitley ga ut i 1989. Og der har jeg landet på et spor som heter It Ain't Nothing.

Så skal vi over til han som tok navnet etter en amerikansk general ifra borgerkrigen, tror jeg det var. Det heter Stonewall Jackson, det heter jo generalen også. Stonewall Jackson husker jeg best fra Don't Be Angry og Waterloo. Men i 1969 så spilte han inn et album som heter A Tribute to Hank Williams, der han synger bare Hank Williams låter. Og da tar vi en av de kjente, I Can't Help It If I'm Still in Love with You. Stonewall Jackson.

fra Stonewall Jackson går vi over til David Houston, som hadde kanonhit med Almost Persuaded. Han i 2015 så ga han ut et album sett 12 Great Country Hits, og der falt jeg for en som både Neil Young og Bobby Bear har spilt inn, og flere andre også. Den heter Four Strong Winds.

Elvis Presley, han var også borti litt grann country sånn av og til. 1967 spilte han inn albumet Clam Bake, eller Bake Clam Bake. Og der finner vi Just Call Me Lonesome.

absolutt godkjent av Elvis Presley. Neste mann hette Mel Street, det vil si han hette ikke det, han hette King Malachi Street. Ble født i Virginia i 1933, og døde så tidlig som i 1978, bare 45 år gammel. Så han fikk ikke mer eller 6 år, han som artist. Men i den tredje singelen han ga ut hette The Town Where You Live. Og den kom ut i 1973 og hører sånn ut.

tidligere i programmet så spilte med Stonewall Jackson, som hadde A Tribute to Hank Williams album. Og det skal handle mer om Hank Williams, for i 1980 så spilte en kar som hette Freddie Hart inn albumet A Sure Thing, og der synger han om Hank Williams' guitar.

Det var Freddie Hart, som jeg synes det lignet av og til på George Jones. Det var Hank Williams gitar, hette den låten, og vi skal spille Hank Williams Jr. Og albumet Living Proof, The MGM Recordings, 1963-1975, som kom i 1992, og låten vi skal spille heter I Wonder Where You Are Tonight.

0: David Wills hette neste mann. Han ga ut albumet som hadde flotte navnet Bar Rooms to Bedrooms I 1975. Og There's a Song on the Jukebox heter låten.
1: I wanna drink

Neste mann ut hette Mo Bandy. Han hette egentlig døypte Marion Franklin Bandy Jr. og startet sin karriere i 1964, fra Texas, og holder på ennå, i alle fall når jeg lager dette programmet. Albumet Following the Feeling kom ut i 2012, og da er det enda mer sånn barroom, ikke sant? If I Lay Down the Bottle, heter sangen.

Så går vi over til Buck Owens. Ikke ukjent mann som alltid hadde Don Rich ved sin side og sang annen stemme. Når han gikk bort, eller han omkom I en motorsykkelulykke, så ble det liksom ikke Buck Owens det samme. Men denne gammel og god Roll Out the Red Carpet heter albumen, som kom I 1966, og vi skal spille en låt som heter Cinderella.

den omtalte Don Rich, han ga ut musikk på egen hånd også. Han ga ut den første albumet I 1971, og etter hans død på, som jeg sa, var grunnet motorsykkelulykka, så kom det ut etter, I 2013, Don Rich Sings George Jones. Og der fant jeg Walk Through This World With Me med Don Rich.

skal vi over til gode gamle George Jones og albumet Tender Years, som kom i 2005. Der synger han en låt som egentlig Stonewall Jackson hadde først, så vidt jeg husker, Don't Be Angry.

Keeps Right On A-Hurting, den er ganske godkjent. Johnny Tillotson hadde den i 1962, men jeg har funnet en utgave med Conway Twitty som ble spilt i 1975 på albumet The High Priest of Country Music. Her kommer han.

Så var vi alt kommet frem til siste melodi i dag, og det skal bli Johnny Rodriguez, som kommer fra Texas og gikk ut av tio i 2025, 73 år gammel. Han spilte sitt tredje album i 1974, og der fant jeg Born to Lose. Nydelig melodi og innspilt av utall med artister. Jeg har ikke hørt den før av Johnny Rodriguez, så det blir spennende. Og med den så sier jeg Terje takk for seg, og ønsker på gjenhør til en annen countrytime her på Radio Kos. Na na!

0: Bus Sula Bubil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Bubil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sula Bubil på Forus.
1: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Ja, vi fortsetter med litt rockere, og da har jeg plukket ut en fra Storbritannia, nemlig Bo Welton, og her kommer Melin Forever True.

0: Så skal vi ta turen over til USA. Der har jeg funnet frem en artist fra New Orleans, Louisiana, nemlig Kenny Neal, amerikansk bluesgitarrist og sanger, og er medlem i et orkester også. Og melodien vi skal få høre her er Funny How Time Slips Away.
1: My, it's been a long time. How am I doing? I guess I'm doing fine.

I gotta go now. I guess I'll see you around.

Vi skal få litt mer amerikansk rock og blues. Og da det et orkester fra San Diego I California. Det består av medlemmer fra Minnesota, Virginia, som treftes I California og startet opp med orkesteret Country Rocking Rebels. Og her kommer de med lyn To Rock for Country.

Så tar vi turen hjemover igjen til Norge, og da har jeg plukket ut en artist, norsk-amerikaner, født I Brevik I Telemark, og han en av mine favoritter, en fantastisk pianist var han, sanger og låtskriver og skuespiller, men han gikk vekk, gikk bort da 1923, 57 år gammel var han. Men jeg har plukket ut en fin melodi av han her, og det Funny Family Forgotten Feelings.

Ja, en fantastisk fin melodi også, Steven. Og det må jeg si, at han kommer til å bli savnet. Og vi skal spille mer om han senere. Så har vi gått over til en brittisk artist, nemlig Dave Edmunds. Han fra Wales, og kjent fra mye sånn pub-rock, og hadde mange hits på 1970-80-tallet. Han har synget i 1950-tallstil. Han både sanger og gitarrist og plateprodusent, og her kommer han med Melin Standing at the Crossroad. I'm scared.

Ja, og nå det på tide at vi får en kvinnelig artist opp I alle disse mannfolkene som synger. Og da jeg plukket ut en amerikansk sanger og låtskriver, og gitt ut 13 album, og det Alien Jewel. Og her kommer hun med den fine melodien Witness.

Men jeg fortsetter litt med en amerikansk artist, og da har jeg plukket ut en amerikansk countrysanger fra Florida. Han har vært aktiv siden 1990, nemlig Billy Dean, og her kommer med melodien Driving My Life Away.

Så skal vi ta turen tilbake til Europa igjen, og da skal vi ned til Holland, og der finnes det så mange orkester. Og der har jeg plukket ut en kar som begynner som ung gutt å synge, og er veldig glad å synge Elvis og Shaking Stevens, nemlig Andrew Sharon. Og her kommer han med melodien Give Me The Right.

Så jeg plukket ut en kar som heter Billy Swan, amerikansk kantosanger og låtskriver. Og her kommer Melin, Rock On With The Rhythm.

Så skal vi ta turen over til England igjen. Det en brittisk rockgruppe som etablerte seg i 1969. Og de hadde sin storhetstid i fra 1970 til 1975. De holder enda på, men det var ikke hele besetningen så med nå lenger. Og det nemlig den kjente gruppa Uriah Heep. Og her kommer de med den flotte melodien Come Back to Me.

Ja, så skal vi ta turen fra England ned til Holland igjen. Og da har vi en artist som heter Tony Late. Han kan synge han også. Og her kommer vi med den fine melodien Fly Away and See.

Nei, nå er det på tide at vi får litt latinrytme I kroppen. Og da har jeg funnet frem til en artist fra Colombia. Han en komponist, sanger og plateprodusent. Han startet sin solokarriere I år 2000. Og det Juanes. Og her kommer Melin. Adios, Lapido.

Ja, da vi kommet til slutten på denne musikktimen I Radio Kos, og jeg håper dere har kost dere. Men jeg vil nå avslutte og takke for meg med en melodi til, og da jeg plukket ut en det hollandske orkester, The New Savage, med en instrumental melodi, San Antonio Rose. Ha det bra, og på gjenhør.

0: Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
1: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakkledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
2: Dette er Radio Kos.

0: Da har jeg klar her nå, etter Anna-Lena Løfgren forsvant her med kjærlekens sang, som var en hilsen fra en Kjell Magne Jørgensen, så har jeg Nina Simon liggende klar her nå med Feeling Good.
1: And how you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

senast i måndag som stoppte så brått. Med Feeling Good så kommer Janis Joplin här nu med Me and Bobby McGee. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

Ja, det var Janis Joplin det med Me and Bobby McGee. Så han hans fra Vryne ringt. Han hilset til meg, Sonja og alle som, og alle kjente, og det gjør han med en melodi som, jeg skal ikke uttale navnet på artisten, men titlen på melodien Die Seichen am Berg. Her kommer den.

det var Daniel O'Donnell denne, A Bite With Me, som var et ønske fra en hanske på Hundvåg. Så har jeg nå funnet frem Sammy Davis Jr. med All Of You.

av Sammy Davis Jr. det. I love all of you. Og så har jeg nå funnet Reidar Larsen her med Christina. Wow!

det var Reidar Larsen det med Kristina. Så har han Karl Åmot ringt, og han hilser til meg og alle som hører på, og ønsker oss alle en god kveld. Og det gjør han med Rita Ingebrigtsen og Blomsterpiken. Den er veldig lang, og jeg skal se om jeg kan spille hele før jeg eventuelt må kutte noe av den. Men jeg skal prøve å få hele gjennom.

Det var Rita Engebrigtsen der med Blomsterpiken, som var en hilsen og et ønske fra en Carl Aamodt. Så har jeg nå funnet fram Billy Holiday, hun kommer her med All of Me, og etter den så kommer det noen reklame her, før jeg tilbake igjen. Her kommer Billy Holiday.

0: Dette Radio Kos.
1: Hei, Fred her fra OGR. Med 6 års fartstid i vaske på bygninger og fasader skånsomt og rent med den unike metoden Softwash. Sammen med vår egenutviklet biologiske nedbrudbare vaskeprodukt varer dette 4 til 6 ganger lenger med Softwash enn den tradisjonelle høytryksvaskeren. Vi har utdannet sertifiserte vaskere som gjør en enestående jobb på overflater, hus, tak og næringsbygg. Ring oss gjerne på 47 61 32 52 eller gå inn på orstadgr.no for en gratis befaring. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
2: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: whatever you do, we gon' make it, we'll make it through. Don't you give up on me, please, please, please, promise me, don't give up on me.
1: Ja, det var då Solomon Burke med Don't Give Up On Me. Så har Gladys ringt. Og hun, skal vi se, jeg må se hva jeg har skrevet her. Hilse til alle kjente, alle her på radioen, meg, og ønske meg en fortsatt god sending. Og det takker jeg for, og så ønsker jeg å høre Toto med Gi meg dine tanker.

Det var Uptown Girl det med Billy Joel, som var ønsket av han Kjell Magne I Jørgensen. Så, når han Ansgar ringte, Ansgar fra Hundvåg, så hadde han også to ønsker. Det andre ønsket hans har jeg funnet nå, og da det Billy Vaughns orkester med Blue Hawaii.

Ja, det var da Billy Vaughan and his orchestra med Blue Hawaii, som var det andre ønsket til han Ansgar på Hundvåg. Så har hun Agnes ringt ifra Porsgrunn. Hun og venninden Grete, de sitter og koser seg og hører på sendingen her, og så har de hver sitt ønske. Det første det da Thor Vang med minneboka, som det Grete ønsker seg.

var Tor Vangne med minneboka som var ønsket av Nagrete som sitter borte I Porsgrunn sammen med Agnes. Og Agnes, hun hadde da også et ønske, og det gjorde hun Høyland med sommeren med deg.

var jo rundt Høyland det med sommeren med deg, som var ønsket av Agnes borte I Porsgrunn. Så Bjørg Astlaug Rykkelberg, når hun ringte, så hadde hun også to ønsker. Og nå det neste endes, det da Elvis Presley med It's Now or Never.

var Mr. Raider med en engel i mitt hus, som var den andre ønsket til han Endre Hegelstad. Så har jeg nå funnet The Blue Diamonds med Ramona.

Vicky Leandro Stene, Après Toi, som var det andre ønsket til han, Andreas Oppestad. Så har jeg nå funnet Billy Fury her med I Never Find Another You.

Ja, det var Billy Fury det med I Never Find Another You. Så har jeg nå funnet John D. Loudermilk med Language of Love.

Der har vært John D. Loudermilk, det med Language of Love. Nå begynner jo å bli litt ut på kvelden, så kanskje dette her med Johnny Burnett og Dreaming kan passe nå.

Ja, det var Johnny Burnette med Dreaming. Da, kjære lyttere, da jeg kom frem til veis ende I kveld, og da må jeg bare takke for meg, takke for alle som har ringt inn, og takke for alle som har hørt på, og så ønsker jeg dere en fortsatt god kveld. Før jeg nå setter på siste melodi med Jim Reeves og Deborah Allen, Oh, How I Miss You Tonight, så skal jeg bare fortelle at den neste direkte sending her på Radio Kos, det på søndag. Og da det også vikarenes dag, for da det Gunnbjørg og meg som skal ha den ønskekonserten. Neste direkte sending etterpå der, det blir da på tirsdag når jeg kommer klokka 8 om kvelden. Og så fortsetter vi som vi pleier. Nå takker jeg for meg, ønsker dere en fortsatt god kveld en gang til, og så sier jeg, her kommer Jim Reeves og Deborah Allen, nydan.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Oh, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på i over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet i Sandnes.
6: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler. Og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
2: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Alt er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakkledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
1: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: er Radio Kos.
1: Koseradioen.
2: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.